0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! Unya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Mix FM.
1: Oy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!

0: ha? Kanang tinuod, gyud. Nagbalik mo si Dundi? Ang imo man ang uyab sa una. Nga gibuwagan kay imong gipili si Jay nga makigminyo nimo. Day, tubaga ko. Nagbalik ba mo ni Dundi? O di, di ka makalimod na ako. Tuti klaro na kaayo.
1: Oh.
0: No!
1: Ambot ba, uy? Ambot ko nga nung napatando ko niya nga magbalik ni. Ambot pa, Ana.

0: sa XFM.
1: Hi, may makakapoy sa trabaho kay nang pabilin, pero ang sweldo

0: Sa tulo ka mga barbero nga nakuhaan og marijuana sa usa ka bypass operation sa San Francisco, Agusan del Sur. Kini ang gikumpirma ni Police Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, atol sa usa ka eksklusibong interview sa XFM station. Nahitabo ang operasyon pasado alauna 55 sa hapon niadtong Hulyo 22, 2026, dito sa Diversion Road 44, Barangay Hubang, San Francisco, Agusan del Sur. Diin malampusong nadakpan ang mga suspek human makuhaan sa pinaugang marijuana. Giila sa kapulisan ang tulo ka mga nadakpan nga sila si alias Jerome, 27 anyos, ulitaw og residente sa Barangay New Maog Prosperidad, alias sa Yong, 24 anyos, ulitaw og residente sa Prokdos, Barangay Tagapwa, San Francisco, og si alias RG, 29 anyos, ulitaw og residente sa Barangay Mabuhay, Bayugan City. Narecover gikan sa posisyon sa tulo ang upat kapakitis pinaugang ugang marijuana nga motimbang sa 40 gramos nga adunay estimated market value nga 4,800 pesos. Lakip usab sa nasakmit ang nagkadaiyang mga drug paraphernalia, tulo ka cellular phones o 500 pesos nga bypass money. Gipahigayon ang inventaryo sa mga ebidensya sa mismong dapit sa operasyon nga gisaksihan sa mga representante gikan sa media, lokal nga barangay o Department of Justice. Din kasamtangan ana usab sa selda sa San Francisco MP ang mga nadakpan alang sa saktong disposisyon. Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, mga katropa, aron kanunay abtik ang imong mata o kanunay tinaw, gamit kanunay sa Vision X Plus. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Sa pikas pahin, mga katropa, giingong ubay-ubay nga mga residente ang nagapahimulo sa gipahigayon nga libre nga mobile chest x-ray. Dito kini kun dito kini na tigayon sa Lapas sa Primary Care Facility sa Caliga Center Poblasyon, Lapas sa Agusan del Sur. Ang mga programa nagtumong kini sa pagpaligoon sa kampanya batok sa tuberculosis o kining TB o uban pang mga sakit sa baga pinaagi sa sayong pag-ila o paghatag o dinalian o angay nga serbisyong panglawas alang sa komunidad. Gawa sa libreng chest x-ray, gitanyag usab nga dunas mga residente ang mga serbisyong sama sa pagparehistro o pag-update sa PhilHealth membership, pagkulikta o plima o sputum collection alang kini sa maslaom nga tuberculosis screening o ang ubang batakang serbisyo ubo sa primary care facility. Giyawag sa pamuruan sa Lapas Primary Care Facility ang tanang kulipikadong residente sa lungsod nga muduol og mopahimulo sa mga libreng serbisyo. Gipasiugda sa mga doktor nga ang sayong pagkonsulta og pag-ila sa sakit makatabang og dako sa paglikay og sa mas epektibong pagdumala sa mga balatian. Kining ang kalihukan, malampusong napatuman, pinaagnes paningkamot sa lokal nga gabahanan sa Lapas, uban sa hugot nga suporta, gikan sa Department of Health o sa Demokrito Plaza Memorial Hospital sa lalawigan sa Agusan del Sur aron makabot ang usa ka mas himsog o luwas nga komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Oras mga katrupa, alas 6:34 na. Samtang nga dirina kita sa atong kundugang bahins balita, mga katrupa.

0: Good luck.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Okay, dire na kita sa atong regional nga mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ito kita nga bahin mga katrupa sa Surigao del Sur, diin usak ka estudyante. Nadakpan kini dito sa kantilan Surigao del Sur, syabo ug pusel nasakmit sa pulisya. Ayun, estudyantihan eh. Sa inyong report ni katrupang Ali Vicente.
3: XFM Report.
4: Tanggong sa silda sa kapulisahan ang usa ka 22 anyos nga estudyante human kini masikop sa mga awtoridad sa usa ka operasyon diin nakuhaan siya og armas, mga bala og gituhoang shabu nga nagkantidad og 54,400 pesos dito sa Purok 3 Barangay Pag-antayan Kantilan Surigao del Sur. Gilusad ang mga operasyon ala una sa kadlawon pinagi sa pagpatuman sa search warrant number 2026-36 gipanguluhan kini ni Police Captain Jovi C. Almog, Officer in Charge sa Kantilan Municipal Police Station, inabagan sa Regional Intelligence Division 13 gamit ang Target Intelligence Packet. Ang maong search warrant gi-issue batok sa suspect nga giilalang sa alias nga Clef tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Atol sa pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka kalibre .45 nga pistola, usa ka magasin nga dunay siyam kabuhing bala, upat kasasi sa ginuang shabu nga mutimbang 8 gramos, digital weighing scale o uban pang kagamitan sa illegal nga droga. Gimarkahan o gibintaryo ang tanang ebidensya at ubangan sa mga saksi. Kasamtangang anaa sa Kantilan Municipal Police Station ang suspetsado o ang mga nakumpiskar nga ebidensya alang sa saktong dokumentasyon o pagpasakag haom nga mga kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katropa, alas 6:37 na. Samtang upat ka membro sa CTJ, mga katropa, ang misurrender sa pulisya. Ato nga sa iroon ang report usam ni katropang Junja Labrias.
3: XFM Report.
5: Upat ka mga sakop sa Communist Terrorist Group ang voluntaryong mitahan sa ilang kaugalingon ngadto sa Butuan City Police Office kinihuman sa mas gipakusgang simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun sa Clio na gilusad sa miaging adlaw. Gila sa BCPO ang mga mitahan nga pulos miyembro sa SRS DG Westland sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila mao si alias Hunas 30 anyos og alias Isel 26 anyos nga pulos residente sa Antikala. Lakip usab nga mitahan sila si alias Katuto 42 anyos og alias Dio 60 anyos nga mga kanhisakop usab sa SYP 21C sa SRS DG Westland og residente gyapon sa naisgutang barangay. Sa pagkakaron ang upat ka mga mitahan ang nakatakda nga makapahimulos sa mga benepisyo o tabang pinansyal uban sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP sa kagamhanan aron na makasugod sila sa ilang bagong kinabuhi. Angay masayran nga ang dakbayan sa Butuan o ang Tibok Rehiyon Skaraga una nang gipailaw sa stable internal peace and security. Kini nagpasabot nga wala na bisan unsang aktibong kalihukan sa New People's Army nga nagtunha o nagpapilin sa maong dapit. Mga katrupa, ampingan ta ang atong panglawas aron dili masudlan sa bisang unsang balatian. Magzanton plus gold ug Zanton vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dugang nga bahin sa itong balitang regional mga katrupa dito sa Surigao del Norte mga katrupa, matod pa lalis sa Tagay. Tagay ha, Misangpot kini sa pagpatay. Mag-uuma, gipusila dito sa Season Surigao del Norte. Sa rundang report ni Katropang Limwelokay.
3: XFM Report.
0: Patay ang usa ka 43 anyos nga mag-uuma human kini gipusil sa makadagang higayon sa usa ka 67 anyos nga lalaki atol sa ilang panagbangi dito sa Barangay Ima, Season Surigao del Norte sa miaging hapon. Giila sa Season Municipal Police Station ang biktima nga si Leo Diloy Bisina, minyo ug residente sa maong barangay. Samtang ang suspect mao si Freddy Gardo Calang Abian, biudo ug lumulupyo sa Purok Uno, Barangay Anomar, Surigao City. Base sa report sa kapulisan, ang duha ka lalaki giingong hubog og nagkalalis bandang alas 3:25 sa hapon. Sa inisyal nga bersyon sa pulisya, mipauli ang biktima aron mokuha og kutsilyo, samtang ang suspect ni kuha usab sa iyang kalibre 45 nga pistola. Sa dihang nag-abot ang duha sa gym sa barangay, giingong giluba sa biktima ang suspect, hinungdan nga mibawos ang suspect pinaagi sa pagpusil. Bisan pa man ini, dunay mga saksi sa dapit nga nagunit og lahi nga mga bersyon sa krimen. Sumala nila, ang suspect mao ang nagunang mipabuto sa iyang pusil og human ini palang nakaluba ang biktima isip panalipod sa kaugalingon. Kini nga pahayag padayon pa nga ginasusi sa mga otoridad human sa insidente. Nadakpan sa mga may responding pulisi abyan dito sa sulod sa iyang balay. Na-recover sa kapulisan sa crime scene ang usa ka caliber 45 pistol, 7 ka basyo sa bala ug usa ka kutsilyo. Gidala na ang pating lawas sa biktima sa usa ka punerarya sa taganaan alang sa post-mortem examination, samtang ang suspect balhog na sa silda sa Season PNP o giandam na ang saktong mga kaso, samtang nagpadayon ang lawom nga investigasyon sa insidente. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:41, mga katropa, dinhi na kita sa atong balita sa National.
3: Balitang National. Balitang National.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.